Nina, kuma her dema ki te kes kiriye. Em hazar salan, lir verun bi hevre jivjaran jî ku ciran bet. U bi izna xudê em jî ê heto roja ku qiyametî jî li vê bin u bi vê hevre jî bijî. Dîtina pijin rojê, bi ewlehiya ji bo hemû pêk hatiyên gelê sûrî. Dêna biriya dîtineka hev başa dîrokê pir rojeya pêkanî. U mîna ku me jî hûn, Kote kuşine veraya jiş bu ko azadiye u adalate da jiş veki jirani u biraya jiş bitena ko veşandin u niştimandin. U be izna khudi emi beriya jiş ko geşbedana jiş da jiş ko bu hamu delfetin piştivaniya ve jiş bikin. U emi, emala be mal rinji ravistinin zahmeti u astengiyin be alikariya khudi be hebreji darbaz bikin. و به هفری جی سوریه پیش روشه یا گشم آرامیه و تیجی آشیتی آبا بکن ایرو جدوها چیتره و به ازن خوده ده جی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و اج خوده دخازن کو او با پاریزه و ازی هیوی دکم کو هن و دیاریه ده کو جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالان آمجی ده پاریزه و به هاتبو جی پیشکش کرین و به پیشارینام.

O rivîtiya akademîk û koşarsaziya ziman, bandora wêjeya jîhanî, xwendina wî wergirtineka pileya doktora li yekîtiyeka Slovakiyê ku wêjî Moskowê derfetên de wî goweriyekê de awayekê ku nexweşiyeka xwe jî bi wêjeya klasîk anojan e. Û jîhanê re jî ku nexweze wêjeya rûsî wek berhemên pirûşkê û turistiyên û ku yûnaniyê çê dike. او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگرتنکی دا پیشاوا تینکو هلبستوان نبو و لیورکی یکا وها بو که او جهین کو متین کو هری بلند این جهانی و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا وی گلک جی شانگو او کو هلبستین جهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی و او جی برهنگا ویجای یکو نیبسانکا او دولمنده کریه اکو رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

کې ترکیه رجب طیب اردوغان کو بردا و میا او پښوانه چونا کو پښو چونا دې د لویې کو دران برا لبنان او سوریه د جیدا کوجبو هر دو ولاتیان ده د سودو کو برهمدار به او امجی کو به تمامي آمدان کوجبو کو پښو برن کو پیونداریا د نو برا لبنان او سوریه د جی الی کار بکې.